دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

0: چپه تو دی خواست تی راتا سلام مدیوز تا رو هنه که تو ات فاندو چیز مروونه موش نسان بکر زور جی خواست جیو چپه تکم
1: تی چپه همه جل فرد داریه تا بوبه تا جل مالی مرد حسا خدان بنده باشتر را شانده بایستد با زوری خواب و همه خواهش و سلافه مشتر را و هم اشتمجه

0: هوالی جدرد و کلیم بندستیت و دکالی حیا ام برینا خود درمان نکن بچارالی امی هردم بنالم بلوی دردی بلوی حالی وره وره دنباقه مکرونستانی
1: رادیو وینگ

0: و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانه سبه پشت خوه لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه ونگ رادیو ودکه میوان برنامه یا سلاو و گلاب کدنگ و رنگی جباکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب درباز بکن.
1: Bepişkiriya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

روز باش روز باش روز باش سلام گلاب گودارین ایشان سلام دنا باخو بستان گلستان جوهر بیانی باش روزرین خواش سپید باش من چاورن گودارین ایشان وید کم کم باش بن شما سین سین ورن و چونن چاکن خوا قزاتن وید کم کم باش من برمی سلام گلاب لسر بشان ونگ رادیو زندی گودار دکن حرفی فی ایرو پنج 2726 کردی هم برمی سلاو گلاب گودار کن گودار انشا برمی سلاو گلاب به پیشگیری ها www bumblet بری بند چه bumblet پلاتفورمه که دیجیتال کن لبرد کارن بری تنشان و سینما و کنسرت او چالکین دن بستینن سادی ساد خودی وانجی کردن انسانی گلا گلا بقیتو قیمت رم سلاو خادشین جبو همو خبات کارن بان بلیت گودار انشا روز باش احمد مردین رحا موش اورمیه سینه محبت کرمانشا مریوان سلیمانی دهو کابلر زاخو کوبانی قامشل سرکانی امودا رنگین هیویت کم کو هر جی کو هر کور دک نها مه گودر که باش بین جیم هر تم دلی وابا کیف خوش بین بی کلو درد بی ایش بی نخوشی برا هر تم تن درستی گلا گرینگه گودر نیجا برا اون هر تم تن درست بین یعنی نوه کیمون کو اوه تم ده هفته دران کوکای قلاند او نایل همه خطوشه کش بخوا اوه کش اسن کارون بخون ولحاصل تن درستی گرینگه اسفید کم اون هر تم باش بین هر تم بکن بین مالباتی ها کیف خوش روکن و دلگش من گودار اینجا هجماری ده بجم 0532 489 74 24 24 ساعت وکیلی اون کارم پیم خواهد جمعه بشینن گوتن نیرین پیشنیار رخناجی نکن بکن یعنی داخاز چطشتا یا اون کارم جمعه بشینن دیسته دوباره کم 0532 489 74 24 24 ساعت وکیلیه برای گودان جا وکی هر جا همچن سرانه که گودار کن کمکون انرژی بگرن ام به هبره بگرن ام بد گرن عرفی فی

Melek Odar yine jadis sıra haskirin je vere ilo tabar oje hidi di dert ke yani yani zam ev qurbana rahma xodi be avqas baran le kud bare azvin da mama yani ev rojin kum dikeri havar gazi kemek baran be bare inha vali atem sad kenen gazi havar ne bare basaydi yani bane khani me godan jam nu ketne khani ki da nem da ya yani se ali be ali çare maya çar ali da khaza nem be gire yani نظام کنگی بقیده خوش اجیا بارانج خوش اجیا لیدی جانم رو دیگه اشتا داویه یعنی بس اکی مکی هیدی یعنی هیدی باجو از حیران ولی حاصل گودار نیشا وکی کون دزانن یعنی سیشا روشن که درباز بود به تایبت روشن گلا گلا که تایبت چی بون جبو گلی می کرد به تایبت بشه که آمد سپاره هات لخست شامپیون لیگ هر ویژی جا آمد سپاره از بارم ادی موش سپور و وان بو مردین بو نفسا مردین سپور هر دوک چون جبو فیناله نفسا پلی آف ایجا کی هما کی راکه کی هل هر دو جی منه هر دو تیم جی تیم منه کی جان سر بکه همه فرما که همه کیف خواهش بون سرکفتنا وان سرکفتنا میه بیویا سرکفتنا همو تیمین ما گودارین هیجا بنرخو قدر بلند پیام آتنه یکو یک ازش بره بخونیم فیفی دنگ یکی بده

گودار نشم و کویکا بریکی نیوز گشمن یعنی جبای کو جدو از بدران ایشانی از نکارم چه تشته بکم فیفی دبی تخیره دبی هر دوشی چون لیگا یکمین واو سلاو و گلاو حسکرین جبو موشا رنگین مردین رنگیون هر هبن هیدی هیدی ها هیدی هیدی اما سپور بندوایه بگیشنی بگیشنی باستن نسکنن سلاو حسکرین جبره هون هر هبن و 532-487-424-24 ساعت وکیری همچین سرانه که گودار کند شونرمند روژن ودگرن هوینار تونار بخچه یاره گندوره هم

بله گذار این اینجا صفر پنسد سی و دو چارصد هشتی و نه هفتی و چار بیست و چار بیست و چار ساعت وکری هم پیام شما را آدن شاندون از این پیام و یک و یک و بخوینم صفر چه بود؟ آتم سه اشماری بخوینیم پیام آتیا شاندون این سندیا روش باش دنگی والا آتمن هون چوانن باشن نواری که اکو فیفی هون بخیر آتن جوش هم والا من هون هر هبن سلاو و گلاو و ای سسر مصر چاو من حوال ویداش مردین رنگین تو هر هبی پیام آتیا شاندون این سندیا سلاو ریز من مصر از عبدالرزاق کارادومان جبا افسر اخوا کل موشه فلک ناز کارادومان اوشبو کره خواه کو ل احلا احلا تیه نمسا احلا تیه محمد کارادومان سلاب خواهی گرم دشینم ستانا نوژین بوتان گرتو هری از بمرم جمعه را دیارید کم عبدالرزاق کارادومان سسره مسر جاوه من پیمه اگدون حتیه شاندن ویسندی سلاب حسکرین جواره از 3000 این زراب کلاما آمز پوری شمره لیخ سسره مسر جاوه من سلام و گلاب جتره جی 3000 دلام

بله گودا اینجا 0532487 424 ساعت وکیل پیام آدیه شانده نویستان دیه روش باش که که والهی ای رو از دیا خواه زف وستیان مشتاشتره چورک چکرن ورن کرم بکن وینجی نوشی جان به فوتراف وینیج مره شاندنه ده پانزه حب چکرنه برده هنگی و پنیر و خیار و والا کیف کیف آیا بشرف یعنی نوشی جان به روش اگه تق از و فیفی همی بین و من به هوره تاشته بکن مالبات دلال یا نازدار دایتیم دسته قاوت بجوره هون هر هبن

0: گستاری دلالی دنگی ایش مره آتی شاندنم وی دنگی ایش گهدار بکن پشتی بی همین وگرن هربت همیشه سترانه کش گهدار بکن یعنی از که مکه از نوبری بدم یعنی دموکراسی مش دنیا دیتیه فیفی اره همیشه قلتا که چای که بخونی یعنی هم خواه خانه هر فیفی
1: سلاف جوار ونگ رادیو از جه میردین قزلت په دنگ جوار دشینم سرکبتن جبو آمده آمده بوی شامپیون ام گله کی که خوش بنه و به شرقیه سریجی از دشینم جبو آمده تو خاطره

گودان این جدی سلسله و حس کریم بشرف درانی مع کوشتم یعنی هلی از باخ بمشل ملک طاوس برا قبول نکبه ظلمی بل حاصل گودان این جد وسواس بون این جد وسواس اگه مهی کوید بشم درانی خواهد چکم اما وسواس یعنی وسواس نینه یعنی چه علاقه وسواس درانی میدیشه یعنی یاش بای کوری رو لیستی کس بیزی بچم تقل بچم چکم گودان این جد پیه باتی اشنده نمیشنده یه روش باش سلاف و گلاب که کچه وی باشی فی فی هیوی دیکم توشی باش بی ستان رسیده شبو گوداریم ونگ رادیو او تایبه شبو مامستا حسن چیه رو دخواستم که گوش مامستا رو ببیشه باسا ایدی بلاو وره از یاده نابیشم تپهی وگده نویستان دیالی از وی نابیشم مامستا حسن توشی خودش ترازی باسا دی وره من بریا تکیری حیران سستره من سر چابه من پای مگدن اتیا شاده نویستان دیال روش باش حوالین ونگ رادیوش موشه دناب چیای این آزادی و برخدان دست سلاو و ریز دشنیم شو وره بلاو سبب دنگی و به گوتن راست و به روح شورشگری و به هون دنگی گلن دنگی کل همبری به دنگیه که به دنگرین راد با راستی بلاو دکن ام بهوی و باوری دست پید کن روژانو خباتک نو بر خدا نک نو بلا دنگی و به آگر هشیاری و یکیتی لسر همو والاتین ما بجی آزادی بجی بر خدا روژک سرکفتن لوه با وای وای سلاو و گلاو حسکرنش ترش چخواسی خواش بو قاسی پیامکی خوش بود نم صفیفی سره من سر چابه من هزار سلاو و گلابش ترش پیامت یه شانده نیستند یه روش باش سلاو و گلاب که که سلاو فیفی چه آمد سپوره را سر کفتن هر بشی آمد هر بشی آمد هر بشی پیامت یه نیستند سلاو و گلاب که که فیفی و خبادکارین ونگ رادیو از محمد شاه تکین ارش بو حوالین خواه گرناس نناس امراه گونش محمود محمد صدرالدین حسن احمد فرات برهان تاش محمد قزل کرد ستان اگه دخوازم و سلام خواه دشنیم دم باش وی سسر مصر چاوی من بریز محمد شاه سسر مصر چاوی من

بله گدار نجات صفر 532 487 74 24 امشن سترانه که گدارد کنم بدگرن کرم کن گدار بکن گدار نجات بنر خوب قدر بلند

0: Bale godare neza. Her do tiryan helden zor. Bevra bebezin çe amed spor. Dengek jmer hatiye sandın. Am ve dengem godar bikenem ved gerin. Keremken godar biken godar neza.
1: Doş basketbol fipi. Amed spor. Am ve jdilucan birotken. Roja yekşemeji a Ahmet Spor a Muş Sporu Mardin Spor'a şu her kırıcı seçildi.
0: İce godari neyce ilu mekhasam der haki vesvesiyem bakımın leh hemut tüştü ise bu Ahmet Spor. Belhasıl sen serkepten hem de khazı. Es kurtu kurmacı çek der haki vesvesi bebeşim. Khazi ka mesela vesves mehebaj bu akıftın bükürdi. Yani vesvesa ve teşhi heba ku zaru ki me bükürdi be akıfın. Vesvesa ve teşhi meheba ku du kuşak kurana me kurdi guhdar kirba. Vesvesa ve teşhi meheba ku me pürtükin kurdi, sıtranin kurdi, çirukin kurdi. Mesela ok, zugotunu ki kurdiyem. ما وسوسه وی تشه هبا کو امیش زمانی خواه خودی درکت بانا و او وسوسه گلا گلا کی خواهش هن جان راستی وسوسه و گلا گلا کی بالکشن به ویا وان وسوسه او همیه گیرینگتر مثلا وسوسه وی تشه مروب هبا کو مروب درب نکر بانا و کی کوی کسی کو پیاماتی شاندن دبی از تخیام از پارتیم از حلیام یعنی ایرو روشک مواد نجمره منه که از وی پیوی بکار بینیم چه ماد درب آره چون کس بی درف هنی کارن جیان بکن آره ایجاج برویم مدی کو هن پیاماتن در بحث در حق درف ها دبیش پیامات شینین و یکی پیاما کو نا هاتی سبه همی در حق درف ها تقز برنامه که چکن آره سبه بنده مبن به مجارا درف انگوه دارن هیجا

فاهم كانت يا شامن قدان جد بتمشي بس فصه برد ترت درمانك ملحمك داني سدراني قبل دراني تنيشه والله قلت لك خوش بو اري باش از دمشي بس فصه بعدم قدان جسب از دچم دچم از سراسو كم سبه تقز امه در حق مشاره دره و امه بین باقفن گل روپورتاش امه بگدین کنم بسان که گل در حق دره و در چه دفع کرد دره و هری نخواش کجه حت نکرین آی بخواه کری چه بیه گلو داری درونی در چاونه باندوری دانه ندانه پسیکولوژی هم پیدا بکن درونه هم پیدا بکن امه بانه چی امه باقفن

اینجا گودار نشم میدی دیگرش نداوی ها برنامه سلاو و گلاو مالا و آوا کو برنامه من گودار کر هونی هر هیون سپاس شبو کس کش مره دنگ شاندنی سپاس شبو پیام این کوه مره شاندنی سبه دیسا همتین دیسا به کلجان اگدن به نیجی اگدن همه دیسا ببن میوان و گودار نشم هم بیر نکن هم جوه هم و بیر نکن سبه درف مشاره گرین گرین گلا گلا کی خوش گودار نشم 0532-487-424-24 ساعتش خواهی وکری به کنگی اون پیمه بشین پیمه شمرتی ایجا گودار این هیجه هم گشن داوی ها برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن به سرحدش خواهمی بقدین این برنامه خواه آمد سپرکو گلا کسا سران خواسته بو حیا سلاو و گلاو اگدن گودار این هیجه ها بمینین دنوا سلاو و گلاو انده

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

0: على رابع.
1: استو تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان بزوان خو شوه راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشماده. اردوغان که دمای کنبیایش کابینه سر و کماری ده قصه کرد، کال پروسسی آشته و جماعت دموکراتیکی نه کرد، نه دیار کرد که بطنای روشان قربانی نوروژیو. در حقه ادیتوری روزنامه یینی یشامی روزنامه‌گر احمد گونشته به سبب که خبران در حقه باکور و روژهلاتی سوریه حساب خوی میدیا دیجیتال سر و پاره کرد و جی پرسایش دسپه کرد. مرکز حق توتان باروی آمدی بالا آند که بمپای کردش حقان توتان زندانده کرونیک بیو و واشتی که بمپای کردشی با هاویک شفاف و به سربست بریج گرایش. آوکات برفین دایان که راپور ون دیار کرد نتیجه پیوینایش و چمداری دا آمیو دست کردش بزدادی اشکراکنه بمپای کردشی که توتی آنجنه نه حدیثه یو رای بیه ای دوامی آوانسازی و کرونیک بیه. رونشتشی یونی داوایا که دی کسی سمدی کشتشی به قصدی روزنامه‌گر هاکان توسونی دست تشرنا برینه ده هزار و ویست و پنج نده اسن یورت استانبولی ده کچه دامه کشتش یعنی محاکمه کردش دوشش گلانه ده برو کردش. ورنه رونشتشی آوکات هاکان توسونی حساب میدیا دیجیتال را اشکره ده او ونگ ده که رایا پیروی بشتار ببا. وزیر عدالتی آکن گردک نقل کرد اپراسونک همدمده هشت بجارانده مرکزی جه ازمیر به ریخستنک سوجی که چارچوه قمارده بقاسی میلیاری که 600 میلیون پریاندوم ننو در بیک پیر دای پرو. وزارت کار زر دیار کرد 1600 رناتا همارا سوریه جان که ترکیه را به هاو اک زروازی آسایی و برومت و رزدائشی آگرای ولات خو رسا ملیونکو 407568. شارداریا جوله میگی که هتی قیومی را ینا اداره کردش هفته که ویستو دتا خانه باجاری ده چوب آره ندانا. باجار که چوب را ساوپی سمد بای خرابه ویشی پیرویزی تهلیکه دیا. همبری ناروشه شبه جوله مرگی کومله حقوق نسانه آزادیه در حق شارداریا جوله مرگی که هتی قیومی را ینا اداره کردش ده سردوزگری کومارا ری سجداری کرد. مدیریا پیرویا دیسک شارداریا آمدیا گردی سمدو که جای نوی تا خانه دوان توریتورا آوشمی تیشی ببه قضای پیرانو هینده خبات هیرای بوریان کرد. جا او دمی فینالی پیلی ما بین موش سپور و ماردین سپور که کما تفف دین لیگ سوری ده سمد شامپیونی مسابقه کنی آمه نقل کردش. ماچو تاریخی دو تیمو که در باس لیگ یونه ببو دیار بکرو دروژا شمه نوی گلانه ساعت پانجنه ده ستادیوم آمدی ده بروکای کردش. سه چکه نوواتش نزدی هیرستاران قضای چیوریلیا دنیزدی ده سی زرد رو تو خبتیایو به جا ارتکه زرد امانتی او اشای زینتی گروتو او رمایو تبری ولاتی. سمد زرد رو توغی که به قاسه سو پانجاز کلو زرد بینی بی پروسسی که آگاه داری سوریا انترپولی آمد اسپه کردش. تمثیل کار دائمی امریکای نه مایک والتز در کرد پروژه آزادیه که سرک امریکای دانالد ترامپ سمده آکردشی ترافیک بوغاز هرمزی و پاوتشی آزایشی جدس بکرد تنیا اپراسیونک لشکرینیو چارچوه اکدم درگی که آرمانجی جه وداریتشی هرمزی ماینانو و انسانی و پاوتشی سرویو. مدیا ایرانی ادعا کرد که هزی آمریکایی کشتی کارگوی قجی بوغاز هرمزی ده هدف گرد و پانچ سویلی دنیا خوبدرنایی و واشنگتن زی در حق حدیثه ده تکذیب کرد. رونشتشی یونی دعوی آجاج احمد هاردان تکریتی که سمد سوجی انفالیین محاکمه کردش و سی جلاد مقدورانی انفالیین ناز کردش دو پانچ شمه هفته گلانه ده هزار و ویست و ششنه بغداده برو کردش. گوره آگاهیان سرکی روسیا ولیدامیر پوتین هشتو نوی گلانه ده اوکراینیا ری آدربست نقل کردو که هم دمی روژا سرکیوتشیو که سرکیوتشی یویا سوویتی هم وره آلمانی نازی شر دنیای دینه ده ینو یاد کردش. نشتوغه سابرین ابو اسکر سمده تشویق کردشه عادت وندشی ما بین جنیان کنیان و جوانانی گازهی به نامه سمده اینان بوانه دا دسپه کردش. دسپه کردش که جای جیاده سی جای کامپان، مکتبان، زنگهان و کافیده ینو دومنایش به تایبتی دمائی خراب کردشه کتابخانه پیروی و برزبیایشه محتوی بی کالیتی میدیا دیجیتاله و جای ارته. آرمانجی جا اویو که جنیان به کلتوری جای جیا بدوناس کردش و اینان در حق حقی خو حوجده ریان خود آگاهدار بکرو. گشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خو بمانه وشیده.
1: Sivil Sesler programının bu haftaki konuğu akademisyen Cuma Çiçek. Kendisiyle Diyarbakır'daki sivil toplumun sınırlarını ve potansiyonunu

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

کرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینن وایر وجی.

Radio Veng. راستی یک وها دست بکش هزار سربورین و کت سرزار زمانان دست بکو سربورین هاتنج بیرکرین بیرا بو چی رو هات قسکرین هبو کمه بو بهداریان مدیکی نوسا درمو دیدا بلا دورندن جهبه باشه جان و خم دست دمدم از این بود به من را به درگوشکی جباوه جمر ما بود لسر آخین قاول شاروری زا چه بود قاول بود هبون بی راجی دست دمهاد ستاندن آخچین دبلی وقت درباست بده چشبرمه فام کلاو یا بهارا چندای اندجین من چند برین دیتن قیرینا دایگه کی ولات کن روش لحلات مرین هستین کدناو مروغ دا کشتی بو مدی دیتن به هزاران گوتن کدگون لورین دنگه کو پتکا لاندی که دکر خو باوی من جی قصه دکر جمن را راستیا تازی وکی نها از جی تارا قصه دکن دیا من بیدنگ باب من دلورانت شوی دیا من بیدنگ باب من دلورانت شوی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان